Simfonijski orkestar Švedskog radija pod dirigentskim vodstvom Niklasa Vilena izveo serenadu za gudača opus 11. Daga Virena. Vraćamo se sada ocu švedske glazbe Johanu Helmiku Rumanu uz jedan stavak iz njegove švedske mise.

Niklas Vilén ravno je simfonijskim orkestrom Švedskog radija u izvedbi vlastite obrade stavka Andante Sostenuto Ludviga Normana. U nastavku u izvornom obliku slušamo 4 pjesme o godišnjim dobima Sven-Erika Johanssona. Izvešće izbor Švedskog radija pod vodstvom Erika Erikssona.

Zbor Švedskog radija pod dirigentskim vodstvom Erika Erikssona otpjevao 4 pjesme o godišnjim dobima Sven-Erika Johanssona. U nastavku slušamo drugi gudački kvartet u B-duru takozvanog švedskog Mozarta Josefa Martina Krausa. Djelo izvodi kvartet Lisell.

Čuli smo Marža Bach Borisa Papandopula. Nastupio je simfonijski orkestar HRT-a, a dirigirao je Mladen Tarbuk. Slijedi u istoj izvedbi Andante Blagoja Berse.

U današnjoj emisiji Pro muzika, veliki violinisti, Gidon Kremer. Na početku slušamo skladbu Čelos Astora Piazzolle. Uz Gidona Kremera nastupit će Michel Portal klarinet, Per Arne Glorvigen bandoneon harmonika, Vadim Saharov klavir i Alois Bosch kontrabas.

Gidon Kremer i Oleg Meisenberg izveli su nam duet za violinu i klavir u A-duru, opus 162 Franca Schuberta. A sada slušamo divertimento za violinu, violu i violončelo u S-duru Kehlova oznaka 563 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci Allegro, Adagio, Menuetto Allegretto Trio, Andante, Menuetto Allegretto Trio i Allegro. Uz Kremera nastupaju Kim Kashkashian, viola, i Jojo Ma, violončelo.

Čuli smo dvostruki koncert za violinu, violu i orkestar u H-molu Benjamina Britna. Svirali su Gidon Kremer, Juri Bašmet i orkestar Hale. Dirigirao je Kent Nagano. Slijedi prvi elegični trio u D-molu, opus 9 Sergeja Rahmanjinova. Nastupaju Gidon Kremer violina, Gjedre Dirvanauskajte violončelo i Danil Trifonov klavir.

Emisiju su osmislile Nada Križić i Ilza Kalajčić. A prvi put je emitirana daleke 1986. godine. Godine kad su se nosile velike frizure i kad se vjerovalo da su kraljice.

Pijanist Igor Levit i gudački kvartet Leon Koro izveli su klavirski kvintet u S-duru opus 44 Roberta Schumanna. Leon Koro je prije izveo i gudački kvartet Henriette Bosmans, sve to u dvorani Wigmore u Londonu koja slavi 125. rođendan. Koncert je snimio BBC. U nastavku jedna studijska snimka, ali ponovno klavirski kvintet. Ona je Johannesa Brahmsa u F-molu opus 34 u izvedbi Rudolfa Serkina i Budimpeštanskog gudačkog kvarteta.

Slušali smo lirske skice za violončelo i gudače Rudolfa Matza u izvedbi violončelista Branimira Pustičkog i gudača Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Ivana Hute.

Pianist Francesco Piemontesi izvoje Amprompti u G-duru broj 3 Franca Schuberta. U nastavku Simfonijski orkestar Slovačkog radija i dirigent Olivier Dohnanjim izvode Andante Molto Georges Bizet iz trećeg stavka Simfonijske suite Rime.

Zbor švedskog radija i dirigent Per Fridberg izveli su 7 šansona francuskog skladatelja Francisa Poulenca. U nastavku poslušajte sonatu u C-molu za violinu i basso continuo Heinricha Ignaca Franza von Bibera, njemačkog baroknog skladatelja.